0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Voda je pre život nevyhnutná. Udržiava naše ekosystémy, podporuje poľnohospodárstvo a pre ľudí je veľmi dôležitá, keďže nám umožňuje uspokojiť naše najzákladnejšie potreby. Napriek tomu, že voda je pre spoločnosť veľmi dôležitá, je jej znečistenie aj naďalej významným celosvetovým problémom. Priemyselný odpad, poľnohospodárske odtoky či plasty znečisťujú naše vodné útvary, čo vedie k vážnym ekologickým a zdravotným problémom. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať téme, ktorá sa týka nás všetkých. Znečistenie vody a opatrenia EÚ na obnovu kvality našich riek, jazier a morí. Existuje množstvo zdrojov znečistenia vody. Priemyselné zariadenia vypúšťajú chemikálie priamo do riek a jazier. Poľnohospodárska činnosť vedie k vyplavovaniu hnojív a pesticídov do vodných tokov. Z mestských oblastí odtekajú zrážkové vody, ktoré zo sebou splachujú naftu, ťažké kovy a iné znečisťujúce látky. A potom sú tu samozrejme plasty, ktoré škodia morským živočíchom a ďalej sa rozkladajú na mikroplasty. Tie sú v našich vodných systémoch všade prítomné. Znečisťujúce látky vo vode narúšajú ekosystémy, poškodzujú voľne žijúcu faunu a sú skutočnou hrozbou pre naše zdravie. Kontaminovaná voda môže spôsobovať choroby, narušiť bezpečnosť potravín a znížiť biologickú diverzitu. Únia zaviedla niekoľko kľúčových politík a iniciatív zameraných na ochranu a zlepšenie kvality vody. Medzi tie najdôležitejšie patrí rámcová smernica o vode. Má docieliť, aby všetky vodné útvary v členských štátoch dosiahli dobrý ekologický a chemický stav. Identifikujú sa v nej znečisťujúce látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy a predstavujú významné riziká a stanovujú sa v nej príslušné normy na ich reguláciu. Preto musia členské štáty prítomnosť týchto látok vo svojich vodných útvaroch priebežne kontrolovať. Rámcová smernica o vode je od jej prijatia v roku 2000 hlavným právnym predpisom na ochranu európskych vôd. Podporuje spoluprácu medzi susednými krajinami pri riadení ich spoločných riek a iných vodných útvarov. Súčasťou stratégie EÚ na boj proti znečisteniu vody je aj smernica o čistení komunálnych odpadových vôd. Vedeli ste, že komunálne odpadové vody sú jedným z hlavných zdrojov znečistenia vody, ak sa nezbierajú a nečistia v súlade s pravidlami Európskej únie? Mestské odpadové vody obsahujú organické látky, škodlivé chemikálie, znečisťujúce látky z farmaceutického a kozmetického priemyslu a môžu byť dokonca kontaminované baktériami a vírusmi. Cieľom smernice o čistení komunálnych odpadových vôd je chrániť životné prostredie pred škodlivými účinkami komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd z priemyselných odvetví. Stanovujú sa v nej požiadavky na zber, čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd a členské štáty musia zabezpečiť, aby tieto normy spĺňali všetky kanalizačné aglomerácie. Európska únia iniciatívy podporuje aj prostredníctvom programov financovania, ako je program LIFE, nástroj únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Tieto projekty dokonale dopĺňajú kľúčové stratégie a smernice únie, ako je stratégia biodiverzity do roku 2030, rámcová smernica o vode a právny predpis o obnove prírody. Okrem mnohých ďalších iniciatív financoval program LIFE niekoľko projektov, ktoré zlepšujú čistenie komunálnych odpadových vôd, čím sa znižuje vypúšťanie škodlivých látok do riek a jazier. V neposlednom rade zohrávame úlohu aj my ako jednotlivci. Pár jednoduchých opatrení, ako je zníženie používania plastov, správna likvidácia nebezpečných materiálov a podpora udržateľných postupov, môže pomôcť udržať naše vody čisté. Cieľom kampane Waterwise EU je zvýšiť informovanosť o rastúcom zaťažení európskych vodných systémov, ktoré vedie k nedostatku vody a o potrebe udržateľného hospodárenia s vodou. Narábajme s vodou múdrejšie. Počúvali ste podcast na tému ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Daphne Caruana Galizi ajakirjandusauhinna sai tänavu Kreeka, Saksa ja Briti ajakirjanikest koosnev konsortsium. Nad uurisid kalalaeva Adriana hukku, mis toimus juuni keskpaigas Kreeka edelarannikul. Laeva hukkus sai surma üle 600 rändaja, kes olid oma teekonda alustanud mõni päev varem Liibüast.
3: Libertà d'espressione.
4: Di la verità anche se la tua voce trema.
5: Daphne Caruana Galizia.
2: Võidu artikli pikk ja poeetiline pealkiri kõlab järgmiselt. Võimude välja lülitatud kaamerate kinni pigistatud silma all. Surm Vahemere süngeimas sügavikus. Ühisuurimuses osalesid Kreeka uuri väljaanne Solomon, Saksa vabaühendus Forensis ja valikõiguslik ringhääling ARD ning Briti ajaleht The Guardian. Töö tulemusena selgus, et lähiajaloo hukkunute rohkeima laevahuku põhjustas Kreeka rannavalve tegevus. Samuti tulid päevavalgele ebakõlad Kreeka võimude raportites. Ajakirjanikud vestlesid enam kui 20 ellujäänuga, uurisid kohtudokumente ja rääkisid oma allikatega rannavalves. Selgused päästevõimalused jäeti kasutamata ja abipakkumisi ignoreeriti. Ellujäänute tunnistustest ilmneb koguni see, et kalalaeva uppumiseni viisid Kreeka rannavalve püüdlused seda pukseerida. Kreeka rannavalve on pukseerimiskatseid eitanud. Forensis rekonstrueeris tolle traagilise öö sündmused kalalaeva interaktiivse kolmemõõtmelise mudeli, rannavalve logiandmete ja rannavalve laeva kapteni tunnistuste põhjal. Lisaks kasutasid nad näiteks lennutrajektooride ja mereliikluse andmeid, satelliidipilte ning videoid lähedal asunud laevadelt. Auhinda vastu võttes ütles Solomoni ajakirjanik Iliana Papangeli järgmist.
6: Loodame, et see auhind aitab austada laevahukus ellujäänute ja pereliikmeid kaotanute läbielamisi ning et need surmad ei jää märkamata ega süüdlased karistamata.
2: Euroopa parlamendi president Roberta Metsola sõnas auhinna tseremoonial järgmist.
7: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
6: Euroopa parlament toetab jätkuvalt Daphne Caruana Galizia perekonda, tõe otsijaid ja sõltumatut ajakirjandust õigluse jalule seadmisel. Me oleme nõudnud vastuseid. Me oleme kontrollinud ja õigusakte vastu võtnud. Ja me jätkame õigusloomega, et tagada, et meie Euroopa on koht, kus ajakirjanikud saavad töötada tundmata hirmu ahistamise, vägivalla või koguni mõrvamise ees.
2: Daphne Caruana Galizia auhind anti välja kolmandat korda. Selle eesmärk on tunnustada väljapaistvat ja põhjalikku ajakirjandustööd, mis propageerib Euroopa Liidu põhimõtteid ja väärtusi. Daphne Caruana Galizia oli Malta ajakirjanik, blogija ja korruptsioonivastane aktivist. Ta sai tuntuks rahapesu, interneti hasartmängude ja organiseeritud kuritegevuse vaheliste seoste paljastamise ning Malta kuldsete passide andmise poliitika uurimisega. 2017. aasta 16. oktoobril sai Daphne Caruana Galizia oma auto istme alla paigaldatud pommi plahvatuses surma.